0: Grkinje Noskove i Filipinke Eale. Poznat je finalni par turnira u Nottinghamu, to je Čehinja Bouskova i Amerikanka Navarro. Bouskova je u polufinalu pobjedila Čehinju Pliškovu 6-4, 6-1, a Amerikanka Navarro Švicarku Golubić 7-6, 6-2.
1: Sport i glazba na drugom.